It's an anthem for anyone who's ever picked themselves up after life knocked them down. For a voorbeeld, your learner's license, huh? Sure, strong enough. Nee, wat ek hoor jou op die WhatsApp line. So jy sê die groot probleem is die rekenaars en hulle moet die papiersisteem terugbring. Wat nie 'n sleg idee is nie. Ek meen, ons government gebruik nog wit en swart. I mean, why not, right? Right, it's time for your lekker oggend raaisel. 0848-5-0942. It's time for your riddle. And today's one goes like this. Dit is onmoontlik om my vas te hou, maklik om my te verloor en onmoontlik om my terug te koop. Wat is ek? I'm impossible to hold, easy to lose, and impossible to buy back. What am I? 0848-5-0942 0848-5-0942 Ek kan nie wag vir jou antwoord nie. Stuur maar daai stem net te deur. Right, dis 'n klein Saterdag op die draadloos en jou feel good liedjie vat my 2 weke terug toe 'n dame my vra om saam met haar te dans. Toe ek klaar was, toe lê daai mooi bolla op die dansvloer. So you're ready closer to the weekend than you were yesterday. So why not turn the volume up, sing a little louder and let the good vibes take over. Here is your feel-good song this morning in Afrikaans. A bietjie van Kurt Darren, Lang Arm Liefde. Ek maak jou nou lus vir 'n lekker naweek kuier.

0: Wow, that's great.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Jacaranda Newswatch traffic in 90 seconds.
3: Dayland, welcome. Baie dankie vir jou boodskap. Olie stos aan 'n voertuig op die N1 syd net voor die Rigel afrit. Dan is daar ook 'n ongeluk op die N1 syd voor die aanrit na Rigel toe. Is ons 'n voertuig op die N12 Wes, dis nou by die aanrit na Rondebult weg toe. Nog is ons 'n voertuig op die N1 Noord na die N12 Oos Marokko. Daar is ook stadige verkeer in Johannesburg op die M1 Noord en net van Braamfontein omtrent so 21 minute vertraging van Boysens af daar. Dan is daar stadige verkeer in Pretoria. Dis nou op WF en Kommo Straat Oos. As jy nou uit buite Adwich wil uitdraai, bly ingelig op Twitter by Jacka_traffic.
2: Feel good mornings start here.
4: We are Martin Besta.
2: Breakfast with Martin Besta on your number one feel good station, Jacaranda FM.

0: Southampton boss Eckert charged by the FA over Spygate.
1: Die Madlanga Kommissie van Ondersoek spits om vandag toe op Senzo Mkhunu, die polisieminister wat op speciale verlof geplaas is terwyl ondersoeke na inmenging in die regstelsel voortduur. Die kommissie wou vroeër weet watter rol hy gespeel het in 'n ondersoek wat gelei het tot die inhegtenisneming van onder meer die misdaad intelligensiehoof Tumisani Khumalo. Die kommissie het gehoor dat Mkhunu se kantoor die ondersoekende direktoraat teen korrupsie genader het nog voordat 'n formele klag gelees. En nog 'n groot storie vandag, die verbruikersinflasiekoers het gestyg tot 5%. Dis die hoogste wat dit nou is sedert 2024. So hoe gaan dinge vir Suid-Afrikaners lyk teen Desember indien die oorlog in die Midde-Ooste voortwoed? Want een van die groot drywers van hierdie hoë inflasiesyfer is inderdaad die brandstofprys. Ons het gaan kers opsteek by die Bureau van Ekonomiese Navorsing se hoof-ekonoom Lisette Eichel de Schipper.
2: Sal we petrolpryse sien, ons sal sien dat winkels en verskaffers hulle pryse gaan begin aanpas, want hulle het hoër insetkoste. Die verwagting op die oomblik is dat dit nie gaan gebeur nie, al blyk dinge op die oomblik baie sleg in die Midde-Ooste, is daar tog faktore wat die prys laer hou as wat ons het van tevore gesien het.
1: Nou so gepraat van daardie oorlog, die Amerikaanse president Donald Trump het vandag gesê elke keer wat Iran 'n skip in die straat van Hormuz gaan aanval, gaan Amerika of 'n brug in Iran aanval of 'n kragaanleg teiken. Dis nou al so dag 11 van hierdie konflik en dit volg op 'n versoek dat meer geld aan die VSA se oorlog teen Iran beskikbaar gestel moet word. Dan verskaf sy aandag na Limpopo. 'N 26-jarige vrou het voor die Makopane Landdroshof in Limpopo verskyn, dit op aanklagte van bedrog. Sonay Grobler word verbind aan diefstal ter waarde van sowat 'n half miljoen rand by 'n plaaslike meule onderneming. 'N interne audit en CCTV beeldmateriaal het gehelp om die bedrog uit te wys nadat 'n kliënt teenstrydighede op 'n kwitansie gerapporteer het.
3: The Provincial Commercial Crimes Unit found that she allegedly issued duplicate receipts to customers at a milling company between August 2025 and July 2026. An internal audit revealed missing stock valued at over 500,000 rand.
1: En tenslotte, die president van die Afrika Konfederasie vir Sokker, Patrice Motsepe, het die media vandag oor verskeie kwessies toegespreek, onder meer 'n toename in beleggings in vroue sokker op die vasteland. Volgens hom is dit een van die redes hoekom prysgeld in die vroue Afrika Wêreldbeker of in die Afrika Beker heelwat toegeneem het. Hy sê sedert hy verkies is as president van die Konfederasie in 2021, het prysgeld met 900% vir vroue gegroei.
4: We shouldn't pay lip service to women's football. We should do more than pay lip service. And a 900% increase in the money we are allocating to women's football is a substantial expression of confidence and commitment.
1: Meer oor die en ander stories, checkrandfm.com, klik op news.

0: Langstal om i politiek te betreden.
1: South Africa does not need me to go into politics. There are many very capable, very good leaders in this country.
0: Dit nou te midde van bespiegelings, dat hy dalk tot die politiek gaan betree. Hy het dit bespreek vandag tydens 'n mediakonferensie oor die 2026 FIFA Wêreldbeker. Johannesburg is môre 20 grade en Pretoria 23, Mbombela 27, Skukuza 31 grade, Polokwane 25, Messina 28, Mahikeng 24 en Rustenburg 23 grade. Die regstander groot stories, checkrandfm.com, klik op news.